0: Nir gamo sang pisan jak nir guna apa ni ketua yaso ira goreng jagat.
1: Oh, meh.

0: Nah sana manggil nih mal ide sang raka ide sang darmu wangsa
1: budok adi bima sena
0: adin beli sang ur kedaruan anak ibu adi.

Lisan carita saged rawuh ide sang Laksamana menawi kedigijab niki jan niku.

0: Iyan kungkun nerantas jingang be do ratu putih taler wangkong ne bangkiang ne jerengkiang ngecekel guna belayu.
1: Rengkiang nyak cara bangkiang Pak De.
0: Pas, pas niki.

Ya, diastun ruruh sebeten akase punika tetuaknya nih, ruruh sampun ring sejagat-jagat, nah, enteng ya.

Sampun rariskenten mangkin dane sampun rauh tur maning sampun ngenampekin linggih ide biang.

Antuk idei biang tuh kepapak punika putrine sane angge napa napi sledet cecingak kesane lindih.

Tua hake tu pesan dan ada ring kayun biange. Ngelah, putri jegek buka dewa kini pinganggu kacamata ngabawa HP bay. Jegek saja nih dewa.

0: Nah, jani maenang-maenang idewa dini-dini bareng negak.
1: Pareng lani su.
0: Dojoh-johnya ni dewanya nah pindan di subuh jo ada nak ngelamar joh kango boy dewo nah jani mumpung pak jani dini bareng ajak biang mai dini negak.

Inggih punika pepayasan dane ide pepayasan ide Sang Prabu wiyakti ngangobin pisan.

0: Mahisot tengah.
1: Mahisot tengah.
0: Mahisot tengah.
1: Mahisot tengah.
0: Kagentosin punika linggih dane, boleh imahi setengah.

0: beh, mabi ayo haralis panegara Singosari ne sabet panjenang ide sang kerto negara.
1: Doan

jeneng tiange cingakin idewo seming iwawu berag mali seming napi mawin nika sang pan arang ambukti waning tiang nak kapah-kapah boleh nedel boleh ngamah etan.

Sapun api ini boleh di tiang nedok. Sepan durung tiang boleh nang aduang sopan makan nedok ini.

0: sibuk campur natin tiang nak maman tiang nak gede oko man nyegut ngalang nak hilang ye nalih tiang kepung tiang kemu jalan tiang sengida
1: ian dan si apa kanir
0: ian mangkin teh tiang rauh he meriki ring tongos si dewo ni enten laris suecan ini dewo.

Niri keraris ipun itite jeg bengong ngantenan itu mau jeg mege nyolan puni ke awak ipun menawi dan kirang-kirangan tetedan puni ke itu mau beh nyayan-sayan bingung puni ke ipun itite.

0: Sampun mejantan kemana hantuk ipun itu deh. Jeg ton kirang-kirangan bogi ton kirang-kirang ajang-ajangan ipun itu mah.
1: Menika mokoh.
0: Jeg mengge nyolen. Oh, ayo mokoh-mokoh.
1: Kamera.

Iyan manahan titiang sekadi anak kesampun kebelabarin punik antuk ajang-ajangan sani luwih-luwih

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyamodogen di tiba belinyoman yuk kangkung.